ojo, ojo, ojo, ojo. Nyekpo xɔ su tse kpe wɔe ɖo kpɔ. Me ɖɔnu mi ɖɔ emi ni yi oxweboa. E ɖɔ mi ɖɔ mi ni yi xweboa yɔ. Ena yi xwe axɔzãgbe. Bona le kɔ ɖo vodugbe. Ewɔe e ɖɔnu mi. Tagba ɖo nyekpo kpo tɛti. Tso bɔ sɔnu bo dido xwea. Adiadi xwewɔ yi ya me. Xwewɔ yi ya ɖo eyin nɔ mimewele ame ɖe sɔnu bo xwe ŋgbe tome ɔ. Minɔ ɖo mi ɖe yɔ kaka bɔ me ɔ na dze te. Mi ɖe ali dzia mi ɖo yi yiwea fite mi ka dze mɔ minɔ ɖiɖɔ yɔ ne. Wo wenue edito yɔ ŋdze yɔyɔ dzi ɖe mi kono blogbe yɔ ŋmɔɖɔ ekunse wo ɖe le tiyɔ o ŋbɛ kpo rezo wɔ yi abɔnɔ rezo wɔ kun yi o ekono tsi gbɔmɔ a wo san wa ku tsobonu namla yi yɔ ŋdo na yɔ lɛ bona kpɔnɔ edze dɔ gã dzi ya dzi. Bɔmira to gbe nu mi ɖe mɔmirɔ blogbɔ ne nyɔ lɛ gbada nu ɔ eyi gbe nu mi ɔ eɖɔ mi kpo me ɖe lɛ kpo ɖo xo ɖɔ ɛ emi blo ɔ mi na yɔrɔ mi eɖɔ mɔnu mi ye yɔ nye ɔ ŋua bi ɔ amlɔ me ŋu ŋusɔmɔ yɔrɔyɔrɔ tɔ tso bo bi ɔ amlɔ me hã. Ayehoƒetɔ ayi tsi dze doa ŋlɛ yɔ lɛ zãzãn a aɖɔ mi na yɔrɔ mi sɔ yɔ ama sɔ yɔrɔ mi ne xo ɖe ɖɔ emi ɖe bɔ zã wa ku bi tso bɔ mi wa yi fifotɔ ma si xome o ŋdze te gã dzi ene yɔ ayi tsi edze do eyi ayi dze do ɖo fi bɔ eɖɔ mɔnu mi yɛ ŋdɔ nukudo yɔ ɖo votugbe yɔ ne atsi ayi ka hɔn mi ɖo na yɔrɔ mi ɖe bena se mi ɖe esi gbe file fɔn a eya ɖo na yɔrɔ mi ne mi ɖe gbɔn ɖo koyɔ gbe mi ɖo gãdzia wo ɖe ma ɖe ne ne wi lɔ ɖe gbɔn ɖo tɔn aɖo gãdzia mɔ mi nɔ ɖɔ gbɔn mi ɖe yɔ ne. O adiadi asutse yɔ yi hoya me eye wo yi hoya eɖo xɔnɔ ŋutɔ wa. Asutse ɖo xɔnɔ ŋutɔ wa. Bɔ mawa ƒe tɔ xɔnɔ yɔrɔ mi. Eyi mɔ alokan ye yɔ ŋusɔ. Ŋusɔ ye yɔ yi gbe nu mɛ yɔ. Eyi yi gbe nu mɛ yɔ mɛ o dze zunzun mi dzi. O dze zunzun mi dzi. Eyi edze zunzun mi dzi ye yɔ. A tanti. Etsi ɖe ɔmi trɔmpe ɛwɛ mɛ mɛ yɔrɔ mi ka ɖe mɛ ba mi ka ɖe eɖɔ mama le wi yɔrɔ wɛ ne si anyɛ wɛ a eɖɔ xin o eke mi bo sun kpɛɖɛkpɛɖɛ bo ɖɔ mi ɖu ɖe dzi bi mɛ ɖu emi ɖu ɖe dzi le kpo ŋdi ɔ emi ɖu ɖe dzi kaka ete aka ɖu ɖe dzi. Eɖɔ mi ɖu ɖe dzi wɛ mi ɖɔ la ete wɛ aka ɖu ɖe dzi na wɛ ne egbɔ aka ɖo zunzun mi wɛ eɖɔ asuwɔ ɖo xɔtsi mɛ asuwɔ ko wa ɖo kɔntsi asuto yɛ yɔ ɖe yi hwi ɖo kpɔnɔ ge tɔn yɛ yɔ eɖɔ xɔtsi mɛ ti bɔ ŋdu ɖe dzi pe degbedegbe aɖu ɖe dzia eɖɔ xin ewo yɔ. Amɔnuwoe na zɔmba yi na yavi dze nukɔn ye yɔ. Nuwoe na zɔn ba na yavi dze nukɔn. Ewɔe ɖo nukiko do nu ewɔe di. Nu ɖe na zɔn ba na yavi dze nukɔn.
e wa donu kiko donu e wedin ndo mo niyan nchi portable e mo donu hore ya e ma mo donu hore ya yo e ya su chenu ayiro mi do po flavu e do fie de onu mi ha e ka do hode bunu mi ha e blo son we lo yon no ko yiro mi bon ko yon no si numero ba e blo son we mo yo hono e wa yiro mi gberopo e yiro mi o nse ba do di don mi o do mama mama le eyan ni wa me no fita na wa e do mi je yan ni kekere bo wa de mi na jira le onu yen bo yen na wa e ta don yen ko ekucha nsi wa adure jiwe ado ai uri bo na po mbo hen wa pra asuto e si fita wa pra asuto e yen wa pra wa don ha tan kan pra do wa na uri bo ni sisun we ri o ma je kwenu mi o uri bo na bonchi alokan e nde bu o hun he wudo ton adure jiwe ado ai un ko donu e donu we na da fi nu e je nu kon wenu kiko donu we be re le yo un se ya e do yo yo kaka bon wa se bon do ne gbon do adole a je huhu mi ji nde wa do wi we we ya e do mi chele si sun we di o de o mi o tagun kon kon si we ma fo fo wa e o e ku kan de wo si ton wa e ku kan de wo a ne gbon e ne o ka de wa ya e do e o de ku so apon ro ko jinu mi gbon ne vile de so agbadamaja itan nu won e n ko gbe we ko wa borun file wa agbadamaja itan e no kan de wo lo vivo a e no kan bi o a aha ami o ji fi bi lo me a mi mo te toju la ndo hu ni uri bona oho e do mo don mi e yo ndo ni do ni fe uri bona po yen kuno ko de do e du de ji we do a cheji be do hin bado mi je nu mi sonu bodi to do oyi amono pe to pa si aliji we e ya de e do aso wa de we hu e do sonu bodi to e do sunu dan ton le lo bunu du nu blo dai ni o pe pe pe ma blo dai ni ya fi e blo bodu de no chokan le do fine bo yen o le su e no wa bodu ase bi sese hwe bo le bi sese do mo nduru kho satan de edo te da yo egba no flin bo no se nu pere pere do mi sisun we die de wa din yo a mo so mo lo do ton de buwa nka so mo nu de buwa adu de ji we adu ai uri bo na de nwa te pon bo do mi chirele fi en ku ya je o pe yo bo nwa ka inde u ni yo bo do a adu ton agba no flin mi ba inde ano ba se do mi aka wa ji akwate di yo nu wa no wa no wa se do mi a ma ka so de blow any dagbe ya ji o gberegbe o esin ko me ka na gboton a lo we se doji che e so a lo doji che bo ndo nu ndo mi chilele eyin mo we ana blow hun bo kekren fi a ko si yan bo le tan pon boyi mo a cho a wo ji fi da ya tun jijo ton aye a o tun jijo ton de bu wa aha eyo nko do nu e na to nu kiko nu e a fi nu e yo e wa nu kiko do nu e ele ayo mi asan de fo pe do mi je yen ni kekere bo a class wi yen ton si ko be nu e mi enye ma pla wa o e mi kre yi ro ho ye mi se ho ka mi bo e ka class o jo ni ya de nye ma wa kura suwa emi na e yiro kwenye bo no ni no e na yiro kwenye a nye weji o nya wa asubi to nye weji ya a
Nye wè ji yame. Ten kwa mbo yon notan. Oh. Nou na don wè yon atun wè. Nou wè lele. Boy fidele tin boy yon honde. A hondo fiyo. Bo ton si fiyo. Bo ton si hame. Bo je koho ji yo. A leko bo yiyo. E sana yi da sito ya. A se hold on wè ne ganji yo a. Eyi a ho no ho de le sa ho. Bo a ton sin ho me bo je ko ho. Bo mo da bi jide nu de ho nyo a ho. Bo le ko bo yi ho me da mi na di yo e son di yo nu me a. Gen hu. Be a te ni don we. Bo so no ton sin ya lo kan we do yon do no ton sin ya lo kan a se nu we a. No ton we ji. Nye we ji ya. E gro go ni do gen ton le si me nu we bo nu. A ni ten kon. Bo yura ye, bo yura kwa ye do ton, bo nou kode de yo minido. A monokunje hold on ye wu ganji ya. Nwa ba monokunje wu ana leva fliwe. Do de ya yura mi bo kemi bo zuk pede kpede yo. Nno di do nwe lo, nou de ye na davi nwe yo. E wè do nou kiko do nwe wè jenu kon. E e e le le bo do mon, wi bon do mon ye yo. Nso ke ndeme ni ya. Nso do gwitre deme ni ya. Do nou utuwe, unwaze ya lo kan kon kuto e yo. De edo yoyo miye bodo yoyo miye ba mwaze ya. A dowe humi nou debu nado jije we yo. A suche we, bo yin vichele sin to. Hu, mte we we, newe jeji ton a. E te we do wiwe we vlavo. E we zombo nze, ho e kadon mi le ne. E ndomo ni yo, a foche jeton ame. Unkambi yo ame. Do e don mi do jere mini yi o kwe bo wa nde don mi yone adi adi yon u kwa we e ije nou e kato si do ton wane e do blblo ha yon wane do fie yo nye no je kwa nou mede ya do yik be ni bo do yin wani bo de bo yik be nou lebi bo yi dakon bo miro lili do mi de uwe mono kwa sa e e kako tombo ko do kono ka bo jifi do toko me yo Ne so kami do fine a mechele mi. Un so yole kakaton je egwe bo kambi yodo. A, yon ukwe ya ichi ya. Ne ya blogbon, ne yikbon anji yo. Meton le wado fo san mi eti. Wado dido edo mi chelele. De nyani kekle de de na le kobo wa kwe kwe kbon yo. Edo winyan runi ywe de jibo. E na le kobo do wa yin kwe kwe wato. Ndon kumpe ni do ni ma wa. Metan le gon, ni wan wan fi, ton le gon ou nkoun kweni yo. De e no blok pon do fi, bo nyem lo je kwen nou mede ya yo, e ne e blok kweni do tonne. E nou ti mon, sun wè ne yon non kakabole wwa o, wan yi yon akpodo wan yi yon sin tome ya. Wan yi yon, e da akpodo wan yi yon sin, de e de kon da yi yo a. Do, e don mi do mi koun do o, nye yon non kwa kwa kwa kwa, Bono su do edo fine yon, bono gen yon nou mi ton ni ma ton o. Amon nou ele ko wa di yon, nou edo ho sa bi yon, edo na blo tandan. E ma blo a hon, de edo gwen wende yon, a gwen an do klan, ndo ho an do gwa me chele mi. Edo blo mon nou me ya. Nyen do, kan ho we, bodo mi jele ena yon, zande yon, zande yon wa, bodo a kon kikwa ne we, nou e. Kosuche yo, e ka bloka mi yo, e ne. Todo mi tole, e chi mo on. Pong bede ya da wa. Pong bede ya da wa. Pepepe. Pepepe ya lo kaji, pong bede. E chi mo on, a fote na de. 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 A lo kan, e jemisi.

mi tɔn mi dze sɛmɛ o sɛmba ena xɔ mi ewɔ zɔn be ye gbɔnfi bɔlɛ ɖa yi mi tɔ sɔdzɔ nu dzi wɛ bɔlɛ ɖo nu kplɔ mi wɛ bɔlɔ mi dze ali ɔdzi ƒo ɖe bu nu o mi ne tun ɖɔ mi dzrele ali ta sɛn o ede bɔ eka ɖo na nyi ama nyi ya o kponɔ lɛ ɖo fi nɛ ŋun ɖo kponɔ kpɔ mi tɔn lɛ yɔ mi ne tun ɖɔ sokɛkɛ ya hɛn ya mɔto ya hɛn ya bɔ xa ali ɔdzi yɔ. Ana tun lɔ fi ana gbɔn yɔ ewɔ yan gbɔn aka ɖo gbogbo aka bɔ wa ali kple xɔ kante da xo fi eso gbɛ nuku atɔnɔ lɛ ɖe yɔ ana tun lɔ mi tsere lɛ emina koe okpakun enyi gbakun bɔ minɔ koe blɔntɔ kple mi ne gana do ali ta ovi sie lobo kana tun lɔ mi tsere so gbɛ vovo ta mi na nɔ te tandan a mɔto mɛ ya de yɔ godzi bla nu enɔ bla dome ɖe dzi ɖo mɔto mɛ yɔ abi wɔ mɔto mɛ trɔ lo hun bla. Bokanu alo kamado sike yo e mazan gbede do moto o me o e mazan o won ko ne nu meton do poro po mi ton e yin me bo khaliji bo mona yin sen a bo je sen me o nu kun ko ye ye de me o ana tenpon lo bo nu o semba na howe e nu kun ko ye ye de be amaka no te o a o nu a ma choro pe yan lita o via e ren ona cheto chito e ka cheto chito yo ahe ana gble wo fantan kanya a gble wo fata kanya ene o e kran henu keke gble do tuto e re gble do tuto ya pe ame e na re henu gble do o henu to eme nu nu mla yi mo awon meje aliji hun eni blo tete do ali mi tonle ji moto kun to mi tonle me yin so keke kun to mi tonle nu de bo ase bo je aliji o ana tun do mi chirele emi na yi ali ta sen danda e so wa tonle o ipoto o senese pon pon so wa to mi tan le o ipo to senese pon awon ro kusu kusu me lobodo ayi mi tan so donu chiwe bodo nu timenu mi we bonu mi khali ji o mi donade to fi dagbe se afo bonu alita o fi ma je do meji bonu ele asa sen do me o do aje sen mene mun ko nenu metan we so bo ye pon fi bodo mi chire ko don we keten le we a o pafinu penon le we a me si e si kupon lo bo etinu menu mi bonu mi ni donu kunu bodo mo cheme ali ta se on ton yo e do bi se se blo we hun no ama se a chen we lo bo che se me on se ba na ho we ale le bonu ali ta se ba je to tuto we yo no we no ken gble do me wo e su po lo bo gege desu hun amo so gbe no kun atan no bonu fofo ta hun no te dandan note n debu atero kun to debu ji hun keklen bo note wezon ki kan de so e ko de metin akan wezon che sele u do ali mi tole ji yo ana tun do mi chelele ke unwe ina yiwe be je hwe ton nu ana yin susu to hun mi bo yin sen nu so pe nu kun atono mi tole mi hwe o kun gan gba ku mi tole bo kanu do ko do po mi tole o mi na tun do mi chelele ali ta sen yin wenu yin ko ti blanu e no sin do moto me yo esin se se se do fi gbon we bodo do poro po mi tan le flin we bodo to de se yo ni donu to de bonu mi ma je sen me bonu sen ba ni wa yin mi ko to o e we so bo e fun bo le do e mi tan so do no ti we do do se teme teme do fi le yo ye ne mi so do to men mi ne o mi ale hun kan nu mi brando 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22

ene ogudo kakaka bo nubi na ifo ufeo fie de no legosi on ifo kule wime e fla fo adaso de me besi nyon watu e ume sisi tu e u bo esete menu e bo sowedo agayo kakaka ifo waje e kwa anda kwena ena je wezu ima wezu nda gya ebi kando ukukuji ene wen patate e ge to vito si miton mido mumo wa e hometi e reon ena je yotu e bo kanaze aitu e sin u bonu kwa ni mamu nukunjero e unu nyanyadie gugumi wewo e nanondo nudagbele bisokle wewe kwa kudro kwa jenano bakwe kwa jenano ndo adimevi kwa jenano ndo moto dagbele me bede nyanyanwe inu mokoto edu alikun sunu ya desu kitengbetone wenu e adonu mokoto mwewe tundomeji edu nyona emiton kwe mefiton lebi kuiji chinchonwe nundo kpode ase kublo menda huo edu e inkuton tomiton mefi do vont e commissariat FIFA jiton e do kudonu azome kwe akosu ton toko ton kutu teyo. Noto e awayo e hena le dongu fewanwe. Dialog parite. Wime e nwa wabu nya kwenu me. Akwene wa iton e hena le yu febe na le sonu kumianta gbantone. E nade ulo kakabo uwe do e namondo. E maindo. Bio bio wa edi ya edo edo wazomba edo bio bio wa sin. Devo sese. E kpacha ewe nyete. Wime e azodewe janwe. E wakwe die dali kobo janwe be vivinu kwe. Bamodo madma ha hakbe chede yo. Ma ene kwe ma e hena yungufe. Bo ina ukbonwe ne ome. Kona le su alipo ene le bifuidu. So e kabla ume. Bo uve waro kboswe sole. Niko. Bono mini momenda ho. Otumba kola ole. Bono ene udoha mido. Bona donu mido nuboe. Edo didowe o. Dele na chido an. Tegbea, nundo kwa mawene, mikbo. Mikbo kwe wiwa ziyoton mewe. Mikbo fi e ron, jujo waton gosyon. Mikbo fi kwe wiwa ton non. Mikbo de e wakbegbon, mikbo de e desu e yasokmon. Nungu doe. Memon koton e do beneto miton me fitin. Mi desu miton do me di, e kuno mo keke ton osin. Mi ren mina koko 01 97 25 20 91. Allô 01 95 18 91 23. Metele minamo no diu ene ay hong bena a only to be it kwa fora bene to me tome. Oui me edo to tamon koton ti bukalo ufe a lokpa lokpa de me. Ati ayisun ati ayinyon. O tumba kola ole mondo po. Wime e azogledwe, wime e ndende no lo kesi doele yo.

0: vado, nu? Mia ime ga ogo. Singbe. Senkana. Swegbe. Nlemi.
1: Nlemela ko besa khu yezono fr ya chigbeba. Ojingle monomele ngbesile monome. De chichi fa ko menu viaka uvrunodo. Kokoroko daji la komeno legba. Epeni. Egbeji ni cha ni anu ipo.
2: Ma wina na melo. Kinye o monu nana ya.
0: Jalo mau inami.
2: Chawaiyana.
0: Adang dede. Vufeke.